0: bara med sjelen. Detta är 1:58 minut på 8 och vi måste köra på lite grann här. Visst att Lara blir lite grann rolig så ska vi nu I alla fall få upp tempoet sammen med Lady Gaga. Och så ska vi om inte så för länge också snacka om något helt nytt som prövas på första gången I Molde.
1: Oj.

0: Detta är frukostshowet på NFM och vi ska synge lite rande gospel. Miriam Venås, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, Molde gospel ska pröva något nytt idag.
1: Det ska vi alltså. Vi ska på tankställe och ha gospelpub ikväll.
2: Hur fungerar det?
1: Vet du vad, vi har ju inte gjort det där förr så det är ju nytt för oss också. Men tanken är ju att vi ska ha väldigt mycket allsang så de som kommer ska ju få lov att bli med kanske Moldes största gospelkor någon gång. Kan vet hur många som kommer.
0: Ja, docker ställer säkert med många.
1: Vi ställer med runt 30 styck.
0: Ja, då är det plats till 70 till 100 till eller?
1: Ja. Sikkert noe slik, tenker jeg.
0: Mm. Ja. Og da, hva slags musikk skal da synges?
1: Nei, det blir nok kanskje litt sånn gospelmusikk som folk kanskje har hørt før. Litt populær musikk også, som vi ofte knytter inn mot gospelmusikken. Så det blir en sånn god mix, og så blir det litt sånn med øve, og så har vi med band som spiller, så vi øver litt, og så synger med låten med band. Og, ja, så det blir en veldig sånn intuitiv workshop nesten, tenker jeg.
0: Men hvilke låter bør man kunne da, før man skal på gospelpub?
1: Nej, du kan jo, mange kjenner kanskje til Andrew Crouch som en stor sånn her gospel-legende som blant annet har for eksempel Soon and Very Soon, og så har vi jo Shackles av Mary Mary som vi skal bruke, og Fix You av Coldplay, den ja. Bruker jeg også ganske mye, så her har vi litt forskjellig.
0: Ja, da, men det bra at det blir litt sånn populærmusikk oppi det hele også.
1: Mm.
0: Ja. Blir det mest gospel eller blir det mest pub?
1: Jeg tror det blir en god mix, ja, så hoppa det.
2: Trenger kanskje litt pub for å tørre å bli med på gospel?
1: Ja, jeg håper det at vi kan åpne døren nå, for at kanskje andre som ikke har tørt å vært på konsert med oss før, får lyst til å komme på konsert.
0: Ja, og kanskje er det en rekrutteringsarena også, for dem som har lyst til å være med i gospelkor?
1: Det går an, det helt klart.
0: Når starter det?
1: Det åpner klokka 7, og vi starter klokka 8.
0: Og holder på til?
1: Nei, vi holder på i cirka 1,5 time, tenker jeg.
0: Ja, men da det bare å møte på de tankstelle i kveld, da, for dem som har lyst til å være med på byens første gospelpub.
1: Det det altså. Gleder oss til å se mange.
0: Har du vært på gospelpub andre plass, eller?
1: Nei, jeg har ikke det altså. Det
0: It's a first for you too?
1: Yes, it is.
0: Yeah. Ok, lykke til da.
1: Takk, takk.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.